0: Jakarta, Pro Opat.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganana jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III, eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sim kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Arum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Teuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di walungan Citarum.

di Wawangkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan ngahiji jeung walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimangfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.

4. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atawa 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiupkeun roh ka jabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet, biasana doa nur buat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta Pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna, tapi kudu diayakeun upacara dina

miti jenis-jenis rengit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah rengit. Koleksi rengit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi rengit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda

0: Kalawarta Pro Opat.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

tarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha, anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Dinas Perhubungan di Sub Kota Bandung kiwari geus nyiapkeun 7 ruangan parkir pikeun ngarojong lancarna gelaran Asia Afrika Festival AFF anu baris lumangsung dina tanggal 11 nepi ka 12 Juli 2020 genep. Hal eta dilakukeun pikeun ngaantisipasi tina lobana anu ngadongdon sakaligus pikeun saeutikna ngurangan padatna patalimarga di puseur dayeuh. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Rasdian Setiadi netelakeun yen 7 ruangan parkir geus disayagakeun di sajumlah tempat sabudeureun lokasi di mana gelaran Asia Afrika Festival digelar. Bisa kadengen nyiapkeun tempat parkir di Sub Kota Bandung oge ngancurupkeun personil pikeun ngatur jalur patalimarga salila festival lumangsung.

Pemerintah Kota Bandung mastikeun yen kasiapan dina nyanghareupan Asia Afrika Festival 2020 genep geus asup ka tahap anu panungtungan. Rupa-rupa runtuyan kagiatan anu skalana internasional baris digelar dina waktu saminggu ayeuna. Timimiti simposium, jamuan diplomatik, history walk, nepi ka pawai budaya jeung seminar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun salah sahiji agenda nu pangutamana dina kasiapan gelaran Asia Afrika Festival, nyaeta ngalakukeun hiji tarekah pikeun ngajadikeun kawasan Jalan Asia Afrika salaku warisan budaya UNESCO. Ditegaskeun ku Wali Kota, dangat ayeuna Pemkot Bandung keur nuntaskeun rupa-rupa dokumen pikeun diajukeun ka Kementerian Kebudayaan dina bulan September anu bakal datang. Anu satulunya kementerian baris neruskeun proses pikeun didaftarkeun ka UNESCO. Disagadengeun agenda kebudayaan, Asia Afrika Festival oge dijadikeun gelaran diplomasi ngaliwatan ngopi, kopi khas Bandung dina poe Jumaah peuting pageto. Pemkot Bandung baris ngabagiakeun kurang leuwih 25 duta besar ti nagara-nagara Asia jeung Afrika. Numutkeun Farhan, dina ngawanohkeun jeung ngapromosikeun kopi lain ngan saukur nembongkeun produk ti Kota Bandung tapi ngalibekeun oge kopi anu aya di sakabeh wewengkon Bandung Raya.

gedena di Kota Bandung eta geus ayaga hampir 80%. Koordinator Terminal Leuwih Panjang Dedi Suhendar netelakeun sagala rupana anu aya pakuat pakaitna jeung pangrojong operasional geus disayagekeun pikeun mastikeun yen pindahna terminal eta lumangsung kalayan lancar henteu aya bancang pakewuh anu bisa ngaganggu layanan ka masyarakat.

di ieu dunya dijieun ku urang. Sedengkeun pangeran nu mere pilihanana, ieu bener, itu salah. Itu alus, ieu goreng. Ieu jalan keur kabagjaan, itu jalan cilaka. Ieu jalan ka surga, itu jalan ka neraka.

pikeun ngahontal pilihan hirup, urang kudu gede tarekah. Sabab teu gampang keur meunangkeunana. Urang butuh tanaga, butuh kaparigelan, butuh ilmu pangaweruh, butuh kasabaran tur kaikhlasan, sangkan pilihan urang jadi kabagjaan.

Dina jempling na peting, mangsa simpen anu nyaring, urang puserkeun lelembutan urang kana alam pikir nurine. Urang imetan lacak-lacak nugeus kaliwat, urang tafakuran lampah nukeur dilakonan, oge urang teuteup ku kayakinan mangsa nu reka sorang. Lalakon hirup urang dina lalakon carita anu sarua, nyaeta carita alam dunya. Sedengkeun nu ngabedakeunana lakon urang masing-masing, nuluyu jeung kamampuan sewang-sewangan.

Puisi tadi hiji gambaran, tarekah neangan ilmu nu tekun, tapi teu dibarengan ku tarekah ngamalkeunana. Nu antugna, ilmu teu mangpaat. Kukituna, teu gampang nyekal bebeneran, sabab gogodana itu jeung ieu. Teu gampang nyekal kahadean, sabab kagorengan baris ngagoda. Teu gampang oge jalan ka surga, sabab urang loba kagoda ku aliah dunya. Lamun anjeun nimbang 2000 kilogram anggur, moal ngajantenkeun anjeun mabok lamun anjeun teu nginum eta anggur. Akhirna dina ieu urusan gumantung kana tarekah jeung amal urang nu dibarengan ku hate nu ikhlas tur sabar pikeun ngahontal darajat anu luhur.

kaum dangu di manawe ayana wilujeng enjing, bukakeun panto, bukakeun jandela supados hawa anu seger lebet kasadaya rohangan bikin nyinglarkeun aura-aura anu negatif digentos kunu aura-aura positif. Atuhkah kaum dangu anu tatan-tatan bade jalan jogging istilahna, atanapi nuju keprak-keprek, nuju di dapur, nuju kulem keneh pamungkik karencangannya ku propat suara budaya Bandung sadayana aya dina ginanjar kalujengan sehat walafiat jasmani rohani fisik pasik pangpang nama pesak namugia sararehat sadayana karesan dina dinten ieu teh aya event anu kalintang rohakan apa intinya aya Asia Afrika Festival tah sajumlah nulobana 234 personil Forestabes Bandung ayeuna teh disiagakeun tikeun ngamankeun lumangsungna Asia Afrika Festival 2026 anu digelar di Kota Bandung salila 2 poe kamangu ti dinten ayeuna Sabtu dugi ka dinten Minggu enjing. Lobana 186 personil disayakeun dina poe nu kahiji dina dilaksanakeunna festival sedengkeun 78 anu sanesna disiagakeun dina poe anu kadua dinten enjing kitu kaum dangu anu kalesan bade nonton karnaval tiasa sumping we ka jalan Asia Afrika nya. Margena teh baris ceuyah panggilan teh awit enjing-enjing di ka siang banyak gitu ya event budaya nu kalintang rohakana margi delegasi ti 25 negara Asia Afrika baris dijamu oge ku sajian pintonan karnaval seni-seni anu aya di Jawa Barat urang bagiakeun di RRI mah kuruntingan lagu-lagu degung.